0: Io kele re really au kela kero sana mai kele telanga kero non bogni kua a wala ksa rich mai kele
1: sa wala ki mi ya bi ne kele kele sa mai va bu ne ben grave
0: Una kwale wiki mni na sema tiko mai ndo pati tiko wiki mai tiki rau na mbongi kwa naka ni kua kia sera tale ngangu terapango me ni na numi kia tiko kina
1: na abu wale na kore wanga lebo mai mata mata Hamilton ndo mbuli binaka kai suli pati kia inu nguyadha o JJ o Choni o Tale pati kia idi ndo mbuli binaka ndo na numi tiki na sera tarapango watana kia nabira una turanga biwe kani o turanga towa tata mai meme wata kei tau o tamai mendi nro mbulu vena kana bewe kani sanga ni wale dhabi towa tau Filipe Romua mbulu vena ka towa ta handende ya nisi ngi lore itiko ni taka ni ndo mbulu mbulu vena kana turanga bewe kani nambongi vena kani ndo sana numi tika ni ena nabuku ni nomdo sose ngona ena nambongi vena kani kwa wandre mandana ya babandre na ya towa ta towa ta Filipo eh Bulbina kata may Mandy,